0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, gjengen. Fredagen har kommet. Her er den.
2: Hei og hjertelig velkommen til Petremorgen.
3: Hvem er du? Hvem er du?
2: Jeg er Arin på en fredag.
3: Oi, fy faen.
4: Det er hyggelig å hilse på deg også, Arin på en fredag.
3: Jeg ble først litt sånn, å nei, hva skjer nå?
2: Ja, hva skjer nå? Nei, skal jeg være ærlig, jeg er ganske trøtt, ass. Ja. Men fake it till you make it, sa en klok dame en gang.
4: Og hvis det en dag man skal fake it, så er det faen med fredag. For da kan du sette deg selv inn i fjerde gir, skulle du se, inn i fredagsmodus og bare druse inn i helga.
3: Er det fjerde gir som er fredag for deg?
4: Ja, jeg føler det.
3: Når er du i sjette?
4: I sjette? Mm. Det er koka.
3: Jeg hørte koka et eller annet. Hva skal du si da? Klokka ett, ja. Jeg skjønner, ikke kokain.
4: Nei, ikke kokain. Nei,
2: okay,
4: ikke
2: kokain.
3: Har du et... hva er standardgiret ditt her inn?
2: Jeg vet ikke, for jeg synes liksom gir 6 er jo egentlig ganske tungt, er det ikke det?
4: Jo, men da er du oppe i høy fart. Da, det er ikke noe stopping this train. Mm. Men du kan jo tenke at for eksempel tredje giret eller fjerde giret er et slags akselerasjonsgir.
2: Ja, ikke sant. Jeg liker fjerde giret.
3: Jeg synes fjerde
2: giret, ja. Koser det der, ja. Men egentlig så liker jeg best sykler med bare tre gir.
4: Ja, ikke sant.
2: Ja. Synes jeg er mye lettere å styre på.
3: Det, men det er det jo.
4: En bil, ja.
3: Ja, en bil.
4: Eller... det ville tørre på å starte.
3: Hva er gir?
2: Ja, nei, hva girer meg opp da?
4: Ja, hva er det du skal se frem til, Helga? Som for min del ser jeg frem til en ordentlig sånn, vi skal ha sånn klassisk fredagskveld.
2: Ja, hva er det da? Hvordan er en klassisk fredagskveld?
4: Nei, vi skal lage noe digg mat. Sannsynligvis tipper jeg vi skal se en film. Mm. Og så skal vi spise noen snacks. Og det er da fredag i huet mitt, altså.
2: Ja. Fredagen med meg og mine venner er sushi bowl og se på serie og ligge i sofaen altså, og kose med kattene. Vi har fått veldig mange katter i vendingen vår i det siste.
3: Oi.
2: Ja.
3: Er det deres versjon av føding?
2: Mulig.
4: På en måte.
3: Ja. Mm. Jeg skal ha ferie snart, så jeg bare har ferie i huet.
2: Det er siste dag for ferie for deg.
3: Ja.
2: Og det gleder du deg til.
3: Det gleder jeg meg til. Åh, jeg lurer så fælt på hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg kommer til å møte en sånn her på mandag sånn, åja. Det ble veldig stille her.
2: Ja, du må nesten ta deg en spontan tur, altså.
3: Ja, jeg skal det.
2: Finn opp på restplass.
4: Ja, Jonas.
3: Ja, det blir nok det, fort altså.
2: Ja. Men du som hører på, hva er det du gleder deg til? Mm. Jeg er ikke interessert i å høre på hva Henning og Jonas gleder seg til, sånn egentlig. Jeg er mer interessert i å høre på hva du gleder deg til med denne flotte, fine fredagen, eller helgen. Mm. Hopp inn i appen NRK Radio, send oss en melding, da. Søk opp Petremorgen.

0: Bovart. VM-låt nummer 2470 fra Gøller Red og Marstein, rødt, hvitt og blått.
1: Dere, vår lytter Anna trenger hjelp.
2: Ok, da må du ringe 112 hvis du trenger umiddelbart hjelp.
1: Ikke umiddelbar hjelp,
2: okay, okay.
1: Men ganske, hun trenger ganske hurtig hjelp. Fordi hun har sett oss en melding hvor hun skriver: Hei, tenkte bare å høre om dere har en god konspirasjonsteori jeg kan ha med i konspikveld med noen venner på lørdag.
2: Mm.
1: Og Henning, det her jo ikke ukjent farvann for deg. Jeg må bare spørre med en gang. Hva en konspikveld, og hvordan foregår det?
2: Nå skal ikke jeg snakke på vegne av alle konspirasjonsteoretikere der ute, men konspikveld i vårt tilfelle, så var det at vi samles en gjeng, så kledde vi på oss aluminiumsfoliehatta, og så hadde alle fått i oppdrag å ta med en konspirasjonsteori som de trodde på, og presenterte.
1: Ja, så da en hel PowerPoint-presentasjon.
2: Ja.
1: Var, alle tar med en vei.
2: Alle tok med en vei. Det var en slags sånn TED-talk for the crazies.
1: Ikke sant? Og du hadde med...
2: At jeg tror ikke Julius er Julius. Jeg tror den ekte Julius er død.
1: Altså skimpansen i ja. Kristiansand Dyrepark.
2: Stemmer det.
1: Ja. Jonas, sitter du inne med noen konspir, eller?
0: Jeg jo veldig lite 9-11. Jeg veldig lite konspirasjonsteoretisk av meg, 9-11. Så jeg har liksom ikke så veldig mange umiddelbare 9-11. Jeg er stort sett konspiratorisk når det kommer til på en måte, bedrifter og hvordan de drifter og sånn.
2: Ja. På hvordan måte?
0: Nei, jeg har masse imot både Coop og Obos, for eksempel.
2: Ja, vent, det må du uttype. Og det ikke for å forsvare seg selv.
0: Nei, det
2: ikke det. Det konspirasjonsteori.
0: Ja, det konspirasjonsteori. Men jeg leser mye saker om sånn, alt som har sånn der, hvor det medlem i noe. Blir jeg sånn, her må det være sånt ulterior motive, hvor det sitter noe sikkert noe på toppen, noe som skal bare loppe folk for penger.
2: Oi.
0: Da blir jeg sånn med en gang. Hva disse bonusordningene for eksempel? Bare piss alt sammen.
2: Du tror ikke på trumf, liksom?
0: Nei, jeg tror ikke det. Alt for dårlig. Det ikke bra nok.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg har ingen, ja. Jeg
2: har du ingenting?
1: Jeg kommer ikke på noe. Jeg synes noen ting litt skummelt.
2: Nei, du har noe, ja. Eller handler det bare om at du ikke vil si det på radio?
1: Nei, nei. Jeg hadde jo en, men jeg hadde en for litt siden som jeg ikke trodde. Det var noen ting jeg ikke trodde på. Jeg vet ikke. Jeg kommer kanskje tilbake til det. Jeg sliter litt sånn som Anna, jeg.
2: Ja, ok.
1: Jeg lurer på om vi kanskje skal få litt inspirasjon.
2: Tre på oss aluminiumshattene og spør det jeg hører på om du har en konspirasjonsteori du tror på.
0: Ja, kan presentere.
1: Og vi dømmer ikke.
2: Vi dømmer ikke.
1: Du kan være anonym.
2: Du kan være anonym.
1: Ja. Det du gjør nå, det å gå inn i appen NRK Radio, og så søker du Petra Målen, så trykker du på sending-knappen, og så prøver du å sende oss alle de konspirasjonsteoriene du tror på.
2: La meg til å prøv. Det ikke sikkert de går igjennom. Det kan NRK stoppe av de.

0: Karin og Henning.
1: Hei sann, fredag.
2: Deilig. Fotball-VM er sparket i gang.
3: Ja!
2: Det er det. Og folk er misfornøyd.
1: Nei.
3: Nei.
2: Ikke nødvendigvis med spillet. Herregud, tre røde kort på en kamp i VM. Det tror jeg har skjedd på mange, mange år.
3: Nei, det er dramatisk.
2: Men det er noe annet folk har hengt opp i. Og nok en gang så er folk veldig sinkt på TV 2. De er ikke for å forsvare seg selv, men vi må ta en gjennomgang.
1: Hva det er, får du høre.
3: Snart!
1: Ja. Bra du var med, likte jeg. Nå skal vi til dagens allsang. I dag bestemmes den av Vilde. God morgen.
4: Hallo!
1: Hei, hei. Og det var et fredagshumør jeg satt pris på, kjente jeg.
4: Det er fredag!
1: Ja!
3: Åh, Vilde, jeg blir så glad!
4: Ja, nei, det er nydelig.
1: Skal du noe gøy i helgen?
4: Hva jeg skal gjøre i ferien?
1: Nei, i helgen. Skal du noe gøy i helgen?
4: Åh, jeg skal på en sånn minikonsert i området her.
1: Oi!
4: Så det er musikk og dans, og
2: hva mener du med minikonsert? Er det veldig små artister som står der?
4: Det er faktisk en AI-DJ. Jeg er veldig spent. Så spiller noen sånn country-musikk-aktig greier. Breisås.
1: Oh. Yes.
4: Så det er jeg spent på. Det har jeg ikke vært med på før, så bare ok.
2: Nei, det,
4: det kan vi sikkert prøve.
2: Det må du gjerne melde tilbake på hvordan det var, for det kjente det ble jeg spent på.
4: Det er bare rølp, tror jeg. Og Spotify, og det er helt, ja, det er moro.
1: Det er akkurat sånn det skal være. Ja, det er bra.
4: Men det gjør dagens sang også.
1: Ja, det vil jeg si. Jeg skal innrømme at jeg bestemte i dag hva det skulle bli. Så jeg lurer jo, eller kan vi annonsere, eller du kan få annonsere til hele kongeriket hva det blir.
4: Jeg har lyst til å gå inn i sommeren med Black Eyed Peas med I Got a Feeling.
1: Ja da!
3: Oh yeah!
1: En banger som det er mulig å synge med på. Jeg synger alltid med på La Heim eller Grød. Arjen, det kommer det her, jeg skal vise deg etterpå. Jeg må følge deg, det skjer snart.
3: Tusen takk, Vilde.
1: Ja, ha en god hei.

0: Ikke sant? Den her kan jo du også synge med på, Jonas.
1: Unnskyld meg? Unnskyld meg? Kan jeg ikke høre på de andre VM-låtene, mener
0: du? Ja, men her har du, har du i hvert fall et forhold til...
2: Ja. Hva er originalen?
0: Originalen er jo en MGP Junior vinnerlåt fra, hva var det, 2004? Nei, 5-6, noe sånt der. Ja,
1: kanskje det.
0: Som han har da remaket til en VM-låt. Er ikke det fint?
2: Det er fint.
1: Og fra skru av TV-en og bli med, så er det nå skru på TV-en og bli med. Ole Runar har blitt lat han om året.
0: Ja, og det her er jo, det her er det jeg mener liksom, utfyller den riktige liksom, VM-låten. Det er en sang alle kan fra før, fra de siste 25 årene, ja. Som alle kan synge med på.
1: Dagens salsa!
0: Det er en god låt,
2: skjønner du? Ja, det er en god låt. Det er også
0: så lurer jeg på, vi, kanskje, for vi skal jo rate litt VM-sanger med kulturministeren Lubna og med Nate. Mm. Skal vi ta med denne her også i miksen, eller?
2: Oi. Spørsmålet er om kulturministeren er ivrig fan av MGP Junior.
1: Nate burde jo kunne denne, tror jeg.
2: Ja, eller? Jeg vet ikke.
1: Jeg antar det. Fordi vi er like, vi er like gamle, dere er like vi har vokst opp samme by, samme skole. Jeg tenker kanskje liksom det er... jo, han må ha sett MGP Junior.
0: Jo, det har han. Ja. Må, hvis ikke Nate kan denne her, så blir jeg litt sånn...
1: Og Nate spilte på SFK, vet jeg. Snart på fotballklubb.
2: Ja, han gjorde det.
1: Så det er ikke utenkelig at han synes fotball var supert.
2: Han hadde jo blitt proffspiller, vet du. Hadde han ikke fått den skaden.
0: Hadde ikke vært den
2: kneskaden. Det kne, vet du.
1: Stemmer.
2: Så hadde han bare...
0: Eller var det skulderskaden?
2: Det varier litt.
1: Han er i hvert fall skadet, det er det viktigste. Og han kommer til oss rett over klokka 8, sammen med kulturministeren.

0: Ikke sant? Litt Grieg snikes inn også. Da skårer man vel noen poeng automatisk.
1: Ja, ja, ja.
2: Da... Ikke redd for tyskere. Noen burde ha en historietid. Sorry, my bad.
3: Don't mention the war.
4: Hva tenker
1: vi her? Altså, her er det. Det er kor, det er Grieg, det er Dovregubbens hall. Vi går til kamp. Hva er det du ikke liker med dette da? Tenker jeg altså.
4: Ja. Okay. Nei.
1: Det, ja.
2: Helt enig, helt enig. Jeg er en sucker for kor, og Dovregubbens hall er også en sånn veldig allsangvennlig, og selv om det ikke er tempomessig det jeg synes en VM-låt burde ha, så går det bra, fordi det er så urnorsk, uten at det blir sånn klisjé.
4: Den hood classic.
2: Hood. Ja, det er en hood classic.
0: Ternekast
2: 6.
4: Ja,
1: ja, ternekast 6.
4: Å, oh, herregud!
0: Snitt på 6, ikke sant? Fint. Ja. Girl in Red og Marstein kom nettopp med en VM-låt. Rødt, hvitt, blått. For det.

0: første. Og her er vi tilbake på litt nedpå igjen.
1: Ja, men refrenget er jo veldig, veldig bra.
0: Ok, ja. Ja, så hva tenker vi da?
1: Altså, dette er også en veldig... Altså, det er 5-6 for meg.
0: Okay.
1: Men den har litt sånn... Altså, det er sånn gråtelåt. Altså, ja. Sånn... Sånn hvis Norge nå liksom går videre og, sant, og så skal lage NRK sånn der video med alle målene og alle folken på tribun, og det er sånn at du sitter hjemme og, eller, på pub og liksom gråter litt, så det er så utrolig bra. Så det er, altså den er der oppe for meg den også. Men ja.
0: Så en femmer?
1: 5-6.
0: 5-6, ja.
2: Ja, den er ganske høyt oppe for meg også, men jeg vil si at den det er en bedre låt enn det er en VM-låt.
0: Ja.
2: For det er to sterke artister ja. Som vet å lage god musikk, men akkurat sånn, for å få den VM-følelsen, den kaper meg ikke helt der, så det blir en 4-5 på meg, altså.
3: Å, herregud. Ja.
1: Men også, må bare si, Girl in Red synger norsk, altså. Gud, det er fint.
3: Ah, det er deilig.
1: Ja.
0: Jeg ruller ned, altså det blir snitt på 4,5.
2: Jeg vil også bare legge til at jeg trodde det her var våre personlige meninger, men Lubna kom en rådgiver her.
0: Ja.
1: Vi er uenige.
3: Hun sitter på utsiden. Ja,
0: og vi er egentlig tomme for tid, men jeg vil bare kaste inn denne bonusen her, for den kom plutselig nå. Ole Runar, som har gjort en ny versjon av Fotball i Supert. Syv! Okay. Ja. Syv! Luna,
1: altså, dette er før jeg begynte å se på MGP.
0: Ja, type ja. Junior.
1: Du har junior, ja. Ja, for det, ja, jeg begynte å se på det sånn i 2008, da jeg var barn. Og hun
0: ikke sant?
3: Det holder ikke.
1: Nei.
0: Nei. Så en på deg da?
1: Nei da, jeg er snill. Tre.
0: Tre.
3: Ja, jeg er snill tre.
4: Nei, det er historie knyttet til...
2: Ja, ja, men en gang jeg hørte fot, var jeg ferdig.
0: Men det betyr at det er snitt på 5 på den, så det kommer på en andre plass. Men vinneren... kåret da av Norsk Rikskringkasting AS og regjeringen til årets beste VM-låt. Ja, da må du stå i det, Luna.
1: Ja, jeg skal stå i deg.
0: Det er altså Kongens menn.
3: Kongens ja. Menn.
0: Snittet på 6.
3: God damn.
0: Fy fader. Så da må vi nesten spille den.
3: Ja, det er en god låt da. Det må sies.
0: Takk for at dere kom og hjelper oss med å avgjøre hva som skal høres på under dette VM-et. Luna, Nate. Takk for at dere kom til Betebarn.
1: Takk for oss.

0: Elton John, Dula Peep, Cold Heart fikk du i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, få se billetten din. Ja, der var den, ja. Velkommen inn i teatersalen til Petremorgen, hvor vi tar en sang, klipper den inn i en ulykke.
2: Og det er noen som har sendt inn en bekymringsmelding. Vel mye knivstikking i segmentet for tida. Går det bra, Jonas?
0: Jeg har ferie etter i dag, så snart går det bra. Jeg kommer sterke tilbake om et par ukers tid.
2: Ja. Okay.
0: Men hvem er det som slår seg da i denne femte knivstikkingen denne uka? Let's go out. Vi skal ut i bilen til Marte. God morgen!
3: God morgen!
0: Hei, hei. Hvor er du hen?
3: Jeg er i Larvik.
0: Hva skjer i Larvik i dag?
3: Egentlig ikke så veldig mye. Vente på at regnet skal komme.
0: Nei, ikke sant.
2: Ok.
0: Så du skal til Larvik.
2: Du skal ikke gjøre noe i dag. Du skal bare sette og vente på regnet.
3: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja.
2: Ok.
0: Hva gjør man mens man venter da? Bare ser...
3: Jobber, kanskje. Jobber litt.
2: Ja, du er på jobb, ja.
0: Ja, ok.
4: Hva jobber du med da?
3: Jeg jobber i posten.
4: Ei!
2: Oi, ja, men det er jo... Ja, du, nå, da synes jeg du snakker... Er du den som kjører rundt?
3: Ja, det er
2: jeg. Oi, du er da! Fucking hell.
0: Mm. Ja, da kan det jo hende at du kan levere denne premien til deg selv.
2: Ja,
0: det hadde
2: kanskje
0: vært veldig fint. For hvem er det som slår seg i dag?
3: I dag var det Olivia Rodrigo.

0: Ja, ah, det er korrekt. Drop dead. Passer fint inn i en ulykke, faktisk. Så er det riktig, Marte. Da sender vi deg Petremorgen-koppen, så du har noe du kan varme deg på når det regner i Larvik.
1: Ja, men så bra.
0: Ja, for det skjer ikke noe annet i Larvik om dagen.
1: Nei, det er mye som skjer, men det...
0: Ikke for Marte,
2: så... Ja, det er vanlig.
3: Det er usual. Det er koselig i Larvik, er det ikke det?
0: Jo, det er det. Det er ganske gjet også. Du fang strålende helg, Marte.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
3: God helg.

0: Drake på P3 som sier hei til Anna og Karsten i drømmelaget.
1: Hei!
2: Det fredag!
0: Ja, det det. For det fredag i huet på hele gjengen her. Yes. Og ferie i huet på gjengen også.
3: Ja, Jonas har ferie i dag.
2: Nei, gjør det!
4: Gjerne, du tuller. Å, oh, så digg. Hva skal du?
3: Oh, glory hole.
0: Bare glory hole. Hele ferien. Jeg skal flytte inn i glory hole. Der skal jeg bo. Hei, hei. Titt, hei, skal jeg si.
2: Det ferie for en grunn. Kan ikke bare jobbe da, Jonas.
0: Nei. Så står der det på det neve Rema 1000 på Grønland. Der det et lite høl, da, vet du. Så står jeg titter der. Hei, hei, noen? Noen her?
2: Du vil ikke beskjed om å holde det tight her. Du har rett til glory hole.
0: Det har noen 20 sekunder på å si hva som drømmen.
2: Natalia, hun elsker meieriprodukter, og hun har lyst til å teste meieriprodukter, altså nyheter, før de kommer ut i butikk.
4: Det gøy!
2: Elsker dere butikknyheter dere også?
4: Ja, ja, ja.
2: Det vi prøvde for alle andre. Du fikk ikke du si noen ting, Karsten.
4: Nei, jeg sa, hva skal du i ferien? Og så sa jeg Glory Hole. Så jeg har sagt noe.
0: Ja, ja. Har du testet det?
4: Glory Hole?
0: Ja.
4: Nei, men jeg testet masse tid.
2: Du burde gjøre det i ferien.
4: Jeg har ikke gjort det i et Glory Hole, da, hvis noen vil liksom mate deg gjennom hålet.
2: Hæ?
0: Ok, fredag på P3.

0: Daniel og Markus.
1: Hallo, hallo, hjertelig velkommen til deg som hører på. Siesta er programmet du hører på. Det er meg og Daniel, vi er hallo. På plass. Hallo. Anna Folkestad er dessverre ikke her. Hun har jo blitt kidnappet av ørn og kom seg ned fra redet i går. Men hun skulle kjøpe seg en brus i en brusautomat, og brusen kom ikke ut. Den satt seg fast inne der, kilte seg fast. Så hun har prøvd å klatre inn i brusmaskinen for å få den ut, og nå er hun fanget der inne. Så det gjør at vi har fått en vikar. Vi har fått med oss deg. Nå burde jeg visst hva etternavnet ditt er, men det er Janne Monsson Tveit.
2: Monsen.
1: Monsen, ja. Som i Lars.
3: Ja.
1: Ja. Du er da Daniels forlovede.
3: Det er
1: jeg. Ringforlovet, sånn.
3: Ja.
1: Og du sitter med en Midnight Sky, det vil si Midnight Sun-genser av Sara Larsson.
3: Ja.
1: Larsson.
2: Og da vakrer du, Markus. Du veldig glad i Sara Larsson. Du har sagt at du kysser under midnattsola.
1: Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg har bare sagt at når du spiller Blue Moon, så sier jeg at jeg vil ikke hatt du imot å kysse deg i mørket, var det jeg sa. Og det er det mest creepy jeg har sagt på radio.
2: Blue Balls, og så videre.
1: Ja, jeg vil ikke kysse henne under dine Blue Balls, Daniel. Janne, vi har jo tre faste spørsmål til våre vikarer.
3: Ja.
1: Det er, hva er livretten din? Hvilket mytologisk skapning er du mest redd for? Og hva er siste spørsmål, Daniel?
2: Hvem er mest glad i, men du trenger ikke å svare på det. Altså, her på
3: favorittrett, tror jeg, mapo tofu. Er det dette? Kinesisk sterk rett.
2: Ja. Flotte seg.
3: Sånn som man sitter og svetter av,
1: ja.
3: Men så smaker så godt at du ikke klarer å slutte.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke om du har vært borte det.
1: Mat som man svetter av, man ikke klarer å slutte. Jeg har vært borte i begge deler.
2: Hver dag.
1: Hvert måltid for meg er et svettemåltid.
3: Ja. Mytologisk. Jeg vet ikke om det er mytologisk, men veldig redd for dodraugen.
1: Det er mytologisk, så det synger etter.
2: Oh, ja.
1: Heidi Mo, min samboer, hun svarte en snegle med spyd, som ikke er mytologisk på noen nivå. Så dette var helt riktig, da. Ja.
3: Og mest glad i, akkurat nå er mest glad i Erling. Braut Haaland.
1: Ja, Haaland,
3: ja.
1: Jeg trodde det var han der, han på Gjøvik, som sier «Snippe meg!»
2: Hette
1: han
2: Erling.
1: Jeg tror ikke det, men det var det jeg fikk opp i hodet mitt.
2: Men hvem er Bernt, da?
3: Bernt Erling.
1: Ja, han er Bernt Erling Snippemor. Det er hans fulle navn. Men vi skal ha... Unnskyld.
2: Nei, glem det.
1: Vi skal ha en fullverdig siesta-sending, og ikke sånn, og vi skal til og med ha premiere på en ny spalt i dag.
2: Ja.
1: Denne første timen, den heter «Hva skal du i sommerspalten?» Ja.
2: Eller «Hva gleder
1: jeg
2: til?»
1: Ja, sånn. Ja, ja. Så da har du som er på en jobb, og det er å sende inn hva du skal i sommer. Det kan være hva som helst. Det kan være at du skal spise is. Det kan være hvis du har store planer, sånn som dere to skal jo til VM i morgen.
2: Ja, ja. Norge skal til VM.
1: Ja.
2: Og vi har ro! Ro! Hvorfor slenger ikke jeg på?
3: Ro deg ned, ro deg ned.
1: Ja, du hadde en vits i kamera.
3: Ja.
1: Skal vi se noe mer?
2: Du, vi har fått en fredagshilsen, og vi.
3: Ja.
2: Og det er, vi har to fredagshilsener i kamera, faktisk.
3: Nei.
1: I kamera?
2: I kamera.
1: To fredagshilsener inne i kamera.
3: Har vi en toløper?
2: Anna Helene Folkestad har vært så snill at selv om hun fanget brysetterbatten, så rakket å sende en fredagshilsen ifra en kjent og kjære kjendis. Vi aner ikke
1: hvem det er.
2: Og så har jo du også med en fredagshilsen.
3: Ja. Tenk hvis vi er samme person.
1: Oi. Hvis det skjer, da står alle planetene på rekke, sånn som i Hercules Disney-filmen fra 100 år siden.
2: 100 år siden.
1: Ja,
2: så, gi et hint da.
1: Gi et lite pip.
3: Og min?
2: Ja.
1: Oh, ja.
3: Det er en kjekkass.
1: Åh. Daniel.
2: Det er ikke meg.
1: Nei.
2: Men først?
1: Så, først skal vi ha lysnist.
2: Faen! Du kan vente opp!
1: Nå.
2: Smooth operator.
0: Siesta på P3.

0: Det er Harry Styles, American Girls. Ja, jeg satt og pratet og drakk kaffe og surret, så ser jeg at det 3 sekunder igjen av låta. Og da, da har vi bare såkalt tiden av veien.
1: Ja, ja, jeg satt og pratet.
0: Jeg satt og smalt noen vitser og tok litt kaffe igjen da. Nå er vi inne i spalten. Hvem velger vi?
2: Hvem velger vi?
0: Ja, det høres ut som vi skal inn på grøsserhuset på Tusenfryd. Det skal vi ikke. Vi skal rett og slett bare trekke en lapp, og så finne ut hvem vi velger.
1: Heter det grøsserhuset? Heter det spøkelseshus?
0: Jeg mistet ordet, så tenkte jeg bare at jeg bare glatt sier noe annet. Ingen henger seg opp. Men det godt å ha det her, da. Her skal vi velge en i studio, utifra et spørsmål som ligger i en lapp. Ikke i en lapp, men på en lapp i en bolle.
1: Her er en digerkopp med 3 scenarier som skal velge hvem av oss 3 som er mest sannsynlig til å gjøre den tingen.
0: Så det ligger 3 scenarier oppi det?
1: Jeg ligger 4 lapper da. Okay. Hvem? Ok. Og det er ikke lov å velge seg selv. Det sier jeg til deg, Janne, som er vikar her da.
0: Og som er mest sannsynlig til å velge seg selv.
1: Hvem er nærmest å bli radikalisert? Hvem er nærmest å bli radikalisert? Ok. 3, 2, 1.
3: Daniel.
1: Hvorfor i helvete velger du ikke meg?
0: Altså, du har jo på en måte både en fordel i ulempenspalten med at både jeg og Janne kjenner jo deg bedre enn vi kjenner hverandre.
1: Ja.
0: Mm. Den er ikke løgn.
1: Den er ikke løgn.
0: Men jeg bare ser på at du kan på en måte, jeg ser på at hvis Janne hadde gått fra deg, og du hadde på en måte vært i et YouTube-hull,
1: ja,
0: det kunne blitt stygt, kan jeg se for meg.
1: Men i hvilken retning da, så går vi i UFO-land, går vi da i...
3: Ja, det er typisk at man blir radikalisert til å bli UFO.
0: Ja, det er klassisk det.
1: Hva er man blir radikalisert?
3: Altså, man er ekstrem UFO. Nei, jeg tenkte jo fremmedkriger, eller...
0: Dan reiste i Syria for kriget, får seg sånn pistrette skjegg og ja.
1: Men melder meg inn i kanskje den franske fremmedlegionen.
0: Ja.
1: Den er jo litt røff, den er litt kul.
0: Tror du du hadde kommet inn der?
1: Tror du det? At jeg har vært en veldig god fremmedlegionær?
0: Da tror jeg heller du kunne begynt å gå med sånn refleksvest rundt i Paris sentrum.
1: Som Viggo Venn?
0: Det er det de gjør, de mennene med vestene og det. Det var bare one more time, ja, selvfølgelig.
1: Det opprør mot Viggo Venn. Jeg har blitt sånn, hei, alle sangen!
0: Jeg har blitt radikalisert og hater Viggo Venn.
3: Nei, jeg føler jeg kunne bli radikalisert når du jobbet i sivil. Du var sånn som kom med kaffe, kanskje styrte dagsplanen.
1: Ja, at jeg administrerte de radikaliserte. Ja.
0: Eventuelt at du blir sånn, det finnes jo noen, jeg skal ikke nevne navn her i NRK, som er litt langt ute på ytterkanten i det politiske spektrum, så du kan få sånne små kommentarer, sånn, faen, ARK, så går det bare videre.
1: Ja.
0: Jeg føler du kunne blitt litt sånn, at du plutselig blir veldig kritisk til NRK.
1: Bitter.
0: Bitter, ja. Helt og slett.
1: Nei, men jeg kan godt ta den. Jeg tror jeg koset meg litt i det radikale miljøet.
0: Ja.
3: Så godt fellesskap.
0: Og... Ja, ja.
1: Ja, herregud for et fellesskap, og sikkert slå for deg de sommerfestene.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror de har sommerfester i IS, eller tror jeg at det er bare sånn...
0: De må jo ha noe fest til deg, da.
1: Har de sånne...
3: Lønningspils?
1: Har de lønningspils? Lønningssharia, kanskje de har? De har et opprør...
0: Nå vil jeg passe meg.
1: Jeg bare...
0: Lønningssharia?
1: Jeg bare fantaserer.
0: At de kutter av noen hender eller lignende?
1: Ja, når de har fått lønning, så kutter de av en finger.
0: En finger? Da er det bare 10 pils. Nei, 10 lønninger, så er det 2 pils. Da har vi bare 2 pølser igjennom.
1: Nei, men jeg kan ta den, jeg. Jeg er mest trolig til å bli radikalisert. Og jeg starter nå.
0: Du starter nå? Ja, den er god.
4: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: Melodi. Velkommen til Hva skal du i sommerspalten?
1: Fy faen, du er så musikalsk, Markus
0: Wagenheim. Tusen takk.
1: Jeg blir glad av det tinget der. Jeg har ikke hørt den før nå.
0: Nei.
1: Vi har fått inn en melding.
0: Ja, vi skal jo snakke om, her ber vi deg som hører på om å sende inn ting hva du skal i sommer. Og Daniel?
1: Vi har fått inn en melding fra...
0: Du tar ordet det fra det.
1: Sømløst. Du, vi har fått en melding inn fra Hånd i håndverk. Det var litt rart brukernavn, men det er jo det han vil kalle seg. Men han skriver i hvert fall...
0: Brukernavn.
1: Han skriver, hei, siestas. Sommerens kommende høydepunkt blir å sterilisere meg, for å deretter kunne bygge Jabbas store seilskip av Lego. God ferie, vi ønsker oss videre da.
0: Ja, ikke sant? Ja, da har du en likhet med Jabba the Hutt, for jeg vil anta at Jabba også er sterilisert.
1: Tror du det?
0: Jeg ser i hvert fall ikke noe kukk på han, han er jo i hvert fall, eller sånn...
1: Ja, men de er jo ofte gjemt, de kukkene til dyr. Altså, de er jo ikke hengende ute 24-7.
2: Dyr,
0: 24-7,
1: jeg lever.
0: Og kukken henger.
2: Men er Jabba et dyr?
0: Jeg er litt uenig, jeg er enig med deg også. Er Jabba et dyr?
1: Spør du meg, spør jeg deg. Han er jo en snegle.
0: Med lanse.
1: Jabba
2: the Hutt. Altså Jabba the Hutt fra Star Wars.
1: Ja,
2: han... Store...
0: Jabba Lola Willa, han som prater sånn.
1: Jeg har en liten Willa.
0: Jeg har en bitte liten Willa. Og så er det den lille skapningen ved siden. Som prater sånn.
1: Ja, men tror du... Jeg tror jo at...
0: Jo, han er jo ganske kåt på Leia i siste filmen. Nettopp. Sitter jo med Harald i kjetting og...
1: Ja. Og så kommer det jo, som med alle snegler, så kommer det jo slim ut da når han beveger seg ned til. Og vet ikke om det kan være, ja, tør vi si det, for...
0: Forbrenningsmateriale. Det kan også være at han bare kontinuerlig pisser og driter når han er i bevegelse.
1: Ja, det, for det, han har vel ikke stomi.
0: Stomipose?
1: Ja, at du ser at han må slippe kontinuerlig bare ned på bakken. Han har ikke en stomipose, Jabba the Hutt.
0: En stomipose eller, du har der, Jabba the Hutt, er du bare glad for å se meg? Walla, willa,
1: wea. Ja, men, jeg skjønner ikke den rekkefølgen. For han skal sterilisere seg først, det har han bestemt seg for, og så skal han bygge Jabbas store seilskip av Lego. For det er hvertfall sånn, hvis du kastrerer hundene,
0: ja.
1: Så roer de seg ned.
0: Ja.
1: Og vil ikke ha litt energi når du skal bygge et stort seilskip av
0: Jabba
1: the Hutt.
0: Hvis du blir sprengkåt når du bygger Lego, det må jo være Legos største ødeleggende faktor.
1: Ja, for da får ikke du feste dem skikkelig. Hvis
0: du sitter bare og venter på bankeløs, håper jeg å si. Men jeg vet ikke om du blir mindre seksuelt giret av å sterilisere deg.
1: Nei.
0: For er ikke det bare kuttet strengen, som de sier? Som de sier.
1: Jeg har aldri skjønt det, sterilisering, fordi at hvis du gjør det, så kan du også...
0: Jeg har aldri skjønt sterilisering. Ja,
1: du kan sterilisere deg for meg, og så kan du reversere det.
0: Ja. Du flytter strengen tilbake, får jeg inntrykk av.
1: Så den strengen er flyttet et annet sted i kroppen?
0: Nei, men se for at du klipper en snor,
1: ja.
0: Og så tar du snoren sammen igjen, så kan du på en måte, hvis du har en hyssing da,
1: ja.
0: Så kan du for eksempel brenne den sammen igjen med en liten lighter, eller fyrstykke, eller hva enn du velger.
1: Ja.
0: Kanskje litt det samme, at de tar en lighter inni deg, så brenner de sammen igjen.
1: Tenner deg som en lighter, ser de da. Men hva er ditt forhold til
0: sterilisering?
1: Til sterilisering, Anne?
2: Ja, nei, jeg tenkte på det, så han sier at høydepunktet er å sterilisere seg, da tenker jeg at han skal ut og... Raw dog er hele byen, rett og slett.
0: Ja.
2: Det man, så det er rart at man deretter skal bygge Lego.
1: Ja, kanskje helt, han skal gjøre det da for å dra damer.
0: Ja.
1: At han har da, sjekketriks. Mm. Jeg har sterilisert meg.
0: Ja.
2: Her, skal vi hjem og bygge Lego?
1: Og her er Jabba the Hutt. Nei, han har med seg det på byen.
0: Ja, men da vil jeg også bare advare deg hånd i håndverker, for jeg har hørt rykter om at du kan skyte med skart noen under til, selv etter å ha sterilisert deg. At det er ikke løskutt enda, så pass på at du kan fortsatt smelle noen på den såkalte tjukken.
1: Der har du
0: tipset fra meg.
1: Tips til håndtjøk. Men fortsett å sende inn i appen NRK Radio. Kan du glede deg til sommer? Gjør det, søk opp siesta, send oss en melding.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, jeg vet, Chirag, jeg vet. Dette var Karpe for Life, og vi skal inn i vår nye, flunkende nye spalte, som heter Hva skal du i sommerspalten?

0: Så står det free me på.
1: Så står det
2: free me.
3: Jeg vil høre på den.
1: Men det står egentlig bare femi på alle kulene. Og det rosa. Vi skal i gang med quizang. Wang! Nå det

0: Ja. Hjertelig velkommen til Quizvang. Jeg har lyst til å si det samtidig som Bjørn Underlo sa. Hjertelig velkommen. Sømløst, Daniel. Hvordan går det med deg?
1: Det var kjempe.
0: Ja, det var det svaret. Artig roast, Janne.
2: Jøkk.
0: Du, inni hodet ditt, går det bra?
3: Og grauten koker.
0: Ja. Og vi har jo med et klipp fra hvordan vi har tullet mye om, jeg skal ikke si deres sexliv, for det ubehagelig, men Daniels sexliv. Og vi har et lite lydklipp på hvordan det når Janne skal jassen i gang, Daniel. Nei. Da det slangetømmer fløyta fram, og så det jul.
2: Og
0: for å avslutte dette sporet?
4: Det var en fiskerhistorie, du store det.
3: Ja.
4: Men vi ikke har hørt hvilke mer om.
3: Nei!
0: Nei! Vi skal i gang med første oppgave.
5: Alt

0: faktisk han, ja, hold kjeften bare. Det faktisk han, han som hadde den låten på Melodi Grand Prix Junior.
1: Ja, han som
0: det,
1: vant.
0: Ja, det han som vant nå, ja. Det visste jeg ikke.
1: Gjorde
0: det, ja. Det nesten 5-poeng til deg, men du får det ikke. Nesten. Vi skal i gang med VM-oppgaven. Her skal dere rett og slett konkurrere i å være den beste fotballkommentatoren. Oi. Og vi starter med deg, Janne Monsen Tveita.
2: Oi, han skrev. ja, og det... nei, det er jo... Nei. Og det er mål.
0: ja. Klassisk. Det er jo den energien en hver fotballkommentator har, og det er mål.
2: Jeg vet ikke hvordan Anna har det nå. Mm.
0: Vil du prøve en gang til, Janne? Du kan få lov.
2: Nei,
3: fuck off!
0: Ok, Daniel.
1: Og Rishad går langs høyre sida. Han har Bob I øverste
0: høyre. Vi har fått de danske kommentatorer også.
1: Ja, vi ikke med I fotball-VM, dessverre, men vi heier på Norge, ja. Fordi...
0: Jeg var ikke med det der.
3: Fuck off!
0: Men du leverer godt, Daniel. Du får et halvt poeng. Så du som vinner quizvang, og vet du hva premien din der? Janne flekker opp fløyta.
1: Å nei, det ut av kontroll!
0: Den ut av kontroll. Det likte ingen av oss. Jeg gratulerer med seieren, Daniel.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, du skulle få litt happy musikk å gå ut på. Nå skal vi få vanlig PT-musikk, og det har du kanskje savnet nå, om du sitter for eksempel Bagorama på byporten.
1: Hei, Bagorama!
0: Han har masse gode bagger der, vi ikke sponset.
1: Nei.
0: Men hvis du sier siesta I kassa, så får du kanskje 50% akkurat nå.
1: Ja, sier jeg.
0: Si det.
1: Si det.

0: av steinbakken for alltid dype ting her I siesta. Vi inne I dagens ord, hvor vi rett og slett får ord fra deg som hører på og prøver å resonere oss frem til. Daniel?
1: Tusen takk for god introduksjon, Markus Vangen. Vi har fått inn et ord fra august. Vi samlet her I dag for å si et ord som August har sendt inn I appen NRK Radio. God helg fra Nord, skriver han August, og vil at vi skal diskutere ordet avredd. Avredd. Det staves A-V, enkel V altså. Ja. A-V, og så redd.
2: Det veldig sjeldent noen sier V at de mener dobbelt ved hånden.
1: Av! Det var sånn... Au, dobbelt det
2: Ja, men da sier du ikke enkelt, du sier jo ikke V Ja, samme det samme. Avredd, Janne, har du noen umiddelbare tanker?
3: Avredd jeg går jo rett til sånn avkledd av, ja. Altså redd på sengen Man har redd av sengen
2: Ja,
1: faen det fasiten
2: Avredd seng, ja, men det synes jeg var dritsmart
1: ja.
2: Det synes jeg var dritsmart
1: For man sier jo ofte I Nord at vi står han av Altså at den her brisen går over på ja. At no, den her, hvis man havner en feil
2: Jeg tror du venter, hvis noen, vi venter til han dør aktig Vi står han av
1: Ja, det kan du sikkert bruke som
2: Vi står han av, han kommer til å dø snart
1: Ja, hvis det en irriterende fyr da, som plager deg Så kan du ja. Si vi står han av, nå vet ikke jeg meg
3: Kanskje, ja, kanskje noen som dør?
2: Avredd.
3: Han avredd
1: Han avredd ja.
2: Altså han blitt så Godt. Kan det være at man så redd at man dæver? Oh. At man dæver?
1: Men hva det som ville ha gjort sånn at dere dør av frykt? Hva det dere frykter mest?
2: At jeg dør av frykt, det vet jeg ikke.
1: Der, hvis jeg dør.
2: Hvis jeg dør, hvis du veldig redd, hvis du som Scooby-Doo og så blir du, de jo livredde for alt.
1: Det Shaggy, ja.
2: Ja, Shaggy, eieren til Scooby-Doo.
1: Ja, det eieren, eller det kameraten?
2: Jeg tror ikke de to motsetninger. Jeg tror at de både kamerater og eiere.
1: Det lenge siden jeg har sett Scooby-Doo.
2: Det lenge siden jeg har sett Scooby.
1: Det noen som, fordi det jo Shaggy, ja. Og så har du Vilma, og ja. Så har du Scooby, og hva heter det? To,
3: Fred, to damer.
2: Fred og Daphne.
1: Fred Buljo og Daphne.
2: Fred Buljo og Daphne. Og Daffy Duck.
1: Og Daffy Duck. Ja, så du, men Vilja, du redd for Scooby, du, det du sier, Markus?
2: Nei, jeg sa bare at Scooby og Shaggy livredde. De vil ikke bli skremt av noen av for eksempel hotelleieren som har kledd seg med et sjøhyre. Så tar han seg maska, så sier han, av med maska! Da sier han alltid, jeg hadde kommet unna med det, hvis ikke det var for de snushane og den jævla bikkja.
1: Snushane?
2: Han banner ikke, men han sier det. Men jeg tror kanskje det har noe med frykt å gjøre, ja.
1: Skal jeg da gå inn, for August har gjort det eksemplarisk. Ja. Han skrev først forslag til dagens ord, og så har han skrevet langt ned I meldingen av fasiten. Jeg går inn I meldingen her, scrolle, her står det, avredd,
2: ja.
1: Sjøuttrykk, som blir brukt overført om en som blir utkonkurrert I kvinnfolkvegen av en rival.
2: Åja, så hvis jeg hadde utfordret deg til å vinne Jannes gunst,
1: pass deg da.
2: Altså Dåsenes herre inne I studio her,
1: yes.
2: da hadde du blitt avredd, eller jeg avredd?
1: Ja, for eksempelet på setning som August skriver, han hadde drag på Petra, men ble bestående...
3: Han hadde drap på
2: Petra. Hvem det du Han hadde drap på Petra. Og så kommer det denne.
1: Han snakker vel faen ikke sånn.
2: Han hadde drag på Petra.
1: Han hadde drag på Petra. Men ble vist avredd av han Jens.
3: Ja.
1: Ja.
3: Forbigått, liksom.
2: Ja, og da har noen smuttet inn og tatt...
1: Ikke så smuttet inn.
2: Nei, så, altså, jeg tenkte... Jeg så for meg at du står I kø til for eksempel et jævla fett utested, og så kommer noen sniker
1: Chill
2: foran deg.
1: Chill out,
2: dude! Chill out utested, da. Ja,
1: så smette Jens da foran I køa, på en måte til utested.
2: Jeg sier ikke at man står I kø til kvinnfolk, som om de utesteder.
1: Nei.
2: Jeg sier ikke det, men det kan føles sånn iblant.
1: Ja, ja.
2: For oss som ikke de fremste I køen.
1: Men fortsett å gå inn I appen NRK Radio og sende oss forslag til dagens ord, da, så skal vi, ja, dekode dem.
2: Ja, og jeg må også bare si, jeg sier ikke kvinnfolk egentlig, så kan man da ikke.
1: Hva sier du da?
2: Damer, sier jeg. Spa, kæber, sier jeg.
1: Kæber, men.
2: Ja. Kæber, men.
1: Det godt.
2: Veldig bra, vel.

0: Yes, Pink Panthers og Sara Larsson, låta var Stateside, og hvor du fikk den? Jo, NRK P3. Vi inne I dagens ord, hvor du som hører på sender inn ord som vi skal drodde oss frem til betydningen av, og så får vi fasiten, og så ser vi om vi hadde riktig eller såkalt feil. Daniel?
1: Vi har fått inn en melding fra Rutt Solveig, og jeg vet ikke, lurer på om vi får høre sånn, kan du rutte med Rutt Solveig?
0: Tror du de sier, hva rutter du med Rutt Solveig? Da må de si, hva rutter du med Solveig?
1: Ja, sånn ja. Ja, da skjønner jeg.
0: Hva rutter du med Rutt Solveig?
1: Unødvendig. Vi har fått
0: hvilken vei tar du, og hvilken vei rutter du på Rutt Solveig?
1: Rutt Solveig har sendt inn en melding der jeg skriver uttrykket, altså torsje, på en måte de to ordene, det torsje, uttrykket torsje, fordi jeg husker videre, jeg kommer fra Rogaland, eller man min bruker det å være derfra. Så det torsje, torsje, det skrives T-O, og så skje da.
0: Ja, så det som en skje, at du bruker to av ditt som en skje, for eksempel oppi Hollydip eller lignende.
1: Jeg tror kannibalene gjør det. At hvis du kannibal da,
0: som en dårlig vits. Vet du hva kannibalene bruker som skje, eller?
1: Torsje.
0: Ja, men, eller at det sånn, jeg bare mente hvordan det skrives, at du for eksempel dypper tærne dine I Hollydip, og så spiser du etterpå da, så du nibler på tærne dine.
1: Æsj, hvis du leier av mang, sier at
0: mang, mang.
1: Mange sier at det like godt med gullerot til Holiday Dip.
0: Det piss. Ja, vet du hva? Det bare de fint.
1: Flotteri det.
0: Men vet du hvem som sier det? Anna Folkestad bare sier det. Hun ikke her.
2: Og hva Anna Folkestad? Tynn.
0: Tynn og samme. Men ja, Sofie Hansen sverger også at det mulig å dyppe for eksempel agurk I Holiday Dip.
2: Altså, det jo bedre enn agurk uten Holiday Dip.
0: Det sant.
2: Men det ikke det bedre enn chips og dip.
0: Nei, når jeg skulle gå ned I vekt på Danvik Folkeskole, så spiste jeg mye av det, og da tok jeg så mye Holiday Dip på, at det var på en måte, vinninga gikk opp I den såkalte spinninga. Ja. Når du har to rømmebegler på en gullerot, da blir du ikke tynnere.
1: Men torsje. Torsje.
0: Jeg får umiddelbart assosiasjon til det danske eller svenske ordet, jeg litt usikker. Moské! Det dansk,
1: danske, ja.
0: Som betyr kanskje.
1: Moské, ja.
0: Det noe der?
1: Torsje. Ja, hvordan vil du bruke den setningen da? Vi skal dra til Sverige. Torsje? Sånn du tenker.
0: Ja, sier du også, vi skal dra til, jeg skal dra til Sverige kanskje? Torsje. Da vil jeg si, vi skal... Torske! Dra til Sverige!
1: Hvilken språk det igjen?
0: Språk?
1: Eller dialekt?
0: Det var norsk da, vet vi. Men,
1: men torske, altså kan det også være bokstavlig talt rett frem en torske? Ofte så kan man jo få lakrisbåter imellom tæren. Og da kanskje man...
0: Hvor får man det?
1: Altså, ikke bokstavlig talt, Markus Vanger.
0: Jeg bestiller meg noen lakrisbåter, men da serverer vi det mellom tærne til servitoren. Ja vel?
1: Jeg mener jo ikke bokstavlig talt...
0: Var det sånn du fikk lørdagsgodtet ditt, under kommende mellom tærne?
1: Nei, men at du bruker da det torsje til å få ut loet som mellom tærne.
0: Ja, så lakrisbåter mellom tærne. Ja. Jeg skal ta ut lo mellom tærne mine.
1: Har du aldri hørt det uttrykket her?
0: Lakkespott mellom tærne?
1: Har du aldri hørt det uttrykket før?
0: Har du hørt det, Anne?
2: Lakkespottet, ja. Jeg tror det jeg som har innført det til deg, Daniel.
1: Ok.
0: Lakkespottet mellom tærne?
1: Jeg trodde jo at jeg mente noe ja. Bokstavlig talt, at det lakkespottet
0: mellom tærne.
2: Men jeg har en liten forslag også. Ja. Tåskje, hva om det en bitteliten teskje? At det liksom en teskje som enda mindre, som kaffeskje liksom?
0: Ja,
1: teskje. Den faen ikke dum.
0: Kaffeskje med Øyen Krog? Ja, kanskje det.
1: En podcast. Kaffeskål heter det, ja.
0: Eller het da.
1: Het,
0: da.
1: Men Rutte Solveig har skrevet fasen langt ned. Og skrevet, hva det betyr da, torsje? Ja. Det var leit, slags synd. Det var torsje at du ble syk, fasiten.
0: Ja.
1: Så da har vi lært det, og vi var jo ikke på riktig spor I hele tatt.
0: Nei,
2: det sånn. Men ikke noe sånn, liksom tosket også, at det var tosket?
1: Ja, det var tosket det, ja. Ja, men, det var dumt.
0: Ja, kan det være at du ikke så lei deg for det? Nei, det var tosket at du var lei. Men ja. Ikke sant, det ikke, du sier ikke at noen har fått kreft, liksom. Nei, det uhelbredelig.
1: Det var tosket at du har fått kreft.
0: Da har jeg sagt, det
2: hvis han helbredelig, da det tosket.
0: Ja, det tosket. Det vil jeg sagt, det helt ubegriplig.
1: Det var beroligende. Ta

0: Bruno Mars klukker seg ut, og vi skal klukke oss inn i dagens ord. Og dagens ord er spalten hvor du sender ord, og vi prøver så godt vi kan å resonere. Daniel?
1: Og vi har fått inn en melding fra Salome. Eller
0: Salom!
1: Salome, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, jeg tror det, ja. Som skriver til dagens ord, navla, med trykk på første A. Eller sa jeg feil?
0: Navla!
1: Navla!
0: Nei, for det første var på, hadde du trykk på siste?
1: Ja.
0: Navla,
1: ja.
0: Men trykk på første A. Navla!
1: Ja, navla. Ja, der sa du det riktig.
2: Navla.
0: Det må være at du har navla i deg nå, spist nå.
1: Altså nibla?
0: Ja, jeg skal navle i meg en bacongrill. Ja, for eksempel.
1: Er det du ofte går til når du skal nibble i deg nå? Jeg vil si nibling er jo småspis noe.
0: Ja.
1: Og du småspiser vel ikke en bacongrill?
0: Nei, det er sant.
2: Aldri sett deg småspiser en bacongrill.
1: Du, pass deg nå, kamerat.
0: Og jeg visste heller ikke at det var ordet nibble vi skulle frem til.
1: Nei, men altså, det er jo det landet
0: som du skal... Touché, my man! Du har blitt grillet, Daniel. Du hater deg, bruker den.
1: Ja, det var litt...
0: Jeg tenker jo middelbart spise, siden navle er jo... Jeg vet ikke hva det tenker, men det har noe med magen å gjøre. Navle.
1: Ja, hvilket matprodukt, hvis du er tom for tallerkena, og så må du liksom bare plassere maten et sted,
0: på navla di?
1: Ja, for eksempel, jeg har ikke en plass til å ha den ekstra pølsa. Jeg har ikke en tallerken, jeg putter den i navlen.
2: Nei.
1: Så står den rett ut fra navlen.
0: Men Daniel,
1: som en koppholder.
0: Da må jeg dessverre, koppholder? Da må jeg dessverre si at jeg har ikke operert ut Toribein, så jeg kan ikke spise med egen navle sånn som du kan.
1: Ja, det er en myte, angivelig. At, ikke,
2: det er ikke angivelig at det er en myte.
1: Jo, at det er en myte at ikke Charles Manson, men at Marilyn Manson, han gotten, at han har operert ut ribbeina for å kunne avsuge seg selv. Ja. Det er vel en myte.
0: Det tror jeg er en myte, ja, for når han skal nibble på en bacongrill, sin egen.
1: sin egen chorizo.
0: Men hvis du skal spise fra andres mager, den eneste magen, det eneste jeg har spist fra en mage er jo... Kvikklunchkuler fra mange til Anna.
1: Ja.
0: På 24-timesendinga.
1: Ja.
0: Så det var jo ypperlig da, smelta på mange hennes. Det var litt ekkelt å se på.
1: Fysj.
0: Jeg tror det er noe med spising. Hva navla. Tror dere?
2: Har det noe med nav å gjøre?
0: Den, ja, han er navla.
1: Ja, avla opp i nav-systemet.
2: Ja.
0: Den er ikke dum.
1: Ja, den er fanken ikke dum.
0: Altså, du er jo genial, Anna. Du er genial. Du er skjønn. Vi kan resonere litt til, Anna.
1: Ok.
0: Du er veldig hyppig. Du vil fort i avfasien.
1: Nei.
0: Jo. Men jeg tenker hva annet... Altså, det er
1: mat.
0: Det er mat, og så er det nagla. Du er ikke riktig nagla.
1: Ja,
2: for det er nagla, det er ikke navla. Du er ikke riktig navla.
0: Du er ikke riktig nagla, tror jeg det er. Og det må jo henspeile til Martin Luther. Ikke King, men Junior, holdt jeg på å si. Han som... tok papir og slo det på under reformasjonen, tok det ned på kirkedøra, litt overkant å bruke store sånne spiker på papir.
1: Men de hadde vel ikke så mye spikerstørrelser på den tiden som vi har nå. Nå har vi ufattelig mange variasjoner av spiker.
0: Ja, det er bare å gå på Bohus eller Big Max, tenker jeg.
1: Går du på Bohus for å kjøpe spiker, Markus Hagen? Jeg skjønte det første.
0: Jeg skjønte tabben underveis.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror det er som Janne sier, at du er avlet opp i NAV-systemet.
1: Ok, skal jeg da se om jeg finner fasiten? For da må jeg da gå på Google og søke.
0: Det er kult at du forteller litt om hvordan man googler ting.
1: Du?
0: Oi, du fant meg en gang.
1: Ordbøkene og dette nå. Står det på nynorsk?
2: Diksjord.
1: Hæ?
0: Ordbøkene og dette nå.
1: Her står det på ordbøkene, nynorsk ordboka da. Tyding og bruk.
0: Ordboka!
1: Binde om og skjære over navlestrengen. På et nyfødt barn.
0: Ja, jeg skal navle deg, lille unge.
1: Ja, du legen sier det. Nå skal jeg be navle.
0: Nå skal du navle seg.
1: Men jeg synes det var artig at det står her i betydningen og presiseringen at det er et nyfødt barn du snakker om her.
2: Vi har fått med svar fra Salom. Navnet var uttalt riktig, men dessverre ikke ordet. Dere gjetter også feil. Det brukes i Rogaland og betyr veldig eller jævlig.
1: Ja, vel, ja. Fuck.
0: Jeg velger å holde meg til den fasiten vi fant.
1: Avla opp.
0: Den du fant i ordbøkene og denne.
1: Ja.
0: Navla med Bahare Viken, en podcast du kan høre om når de kutter navlestrengen. Fortsett å sende, vi skal ha en siste runde med dagens ord. Så da, mens vi hører på Anniken Justine.
1: Nei, Anakin Justine, Markus Vangen.
0: Men jeg tenker på Anakin Skywalker. Det er det mest vi gjør mennesker jeg har sett i mitt liv, han som gikk forbi der nå. Dette er Lately av Anakin Justine.
1: Anakin.
0: Hva heter han?
1: Anakin Justine.
0: Anakin?
1: Ja.
0: Anna er keen på Justine Bieber.

0: Joaquin Justine med Lately. Ja, jeg lærer, jeg også. Du fikk den på P3.
1: Trykk nå, Markus.
0: Der, ja! Ja! Vi er inne i dagens ord, spalten hvor vi resonerer oss frem til elleville ord du har sendt inn. Ja, jeg hilser de som går forbi. Daniel, hva har du i blokka di? Håper å si, hva har du i pungen?
1: I rong, nei. I pungen?
0: Ja, det var det jeg sa. Ja. Men jeg tenkte på pengpungen. Pengpungen.
1: Du, vi har fått inn en melding fra Stiger Gutt, som vil at vi skal finne ut av hva ordet befippet betyr.
0: Befippet?
1: B-E-F-I-P-P-E-T. Befippet.
0: Ah, jeg er befippet.
1: Du har jo ordet øreflipp, er jo en ting.
0: Ja.
1: Og så har du flipp, du flipper et ark, men det kanskje engelsk da. Flip it around.
0: Ja, ja. Flip the flop, man.
1: Men hvis du befippet...
0: Flip-flop.
1: Hæ?
0: Flip-flop.
1: Flip-flop, ja. Sandala.
0: Ja. Mm-hmm. Med sånn der string holdt opp seg inn i fingeren, inn i fingeren, inn i tåa. Da har jeg bare, men jeg får ikke på meg flip-flops, for jeg har jo så mye, jeg har jo så mye lakkerspolter der.
2: Lakkerspolter, ja. Men hvor i landet tror dere dette ordet kommer fra?
1: Befippet. Jeg tenker kanskje litt bergens da, nå ser jeg på deg, Anne, fordi du fra det området. Ja. Han ble jo helt befippet, Anne. Han ble jo helt befippet, han kisene. Jeg er jo ikke imponert av bergensen min. Nå ser jeg på meg og sjokk og vantro.
0: Det må jo nesten dommeren her for å overtro.
2: Nei, men jeg har ikke hørt dette ordet før, så i så fall så er jeg ingen dårlig bergenser, hvis jeg kommer derfor.
1: Ja, ja, men så befippet.
3: Jeg tok en befippet på skateboardet mitt, herregud.
0: Ja, blackflip.
2: Blackflip.
1: Hva er det igjen?
0: Blackflip?
1: Ja.
0: Det vet jeg ikke.
1: Det Michael Jackson gjorde.
0: Ja.
1: Gikk ifra. Ja.
2: Tør jeg si?
0: Ja, tør jeg si det.
1: Tør jeg si det?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men befippet, det høres ut som at du blir overrasket nå.
0: Enig. Ja.
1: Jeg ble helt befippet av det
2: Månebedotten.
1: Du sa der. Månebedotten?
2: Ja. Det er litt samme, ja.
1: Hva betyr det?
2: Nei, at du får, ikke at du får måne i trynet. At, ja. Wow.
1: At du får en måne. Du får en skallet mann sin måne i trynet.
0: Når du snur av akkurat, så får jeg månebefippet hele tiden. Nei, månebedotten.
1: Månebedotten.
0: Månebedotten.
1: Hæ?
0: Måne på dotten.
1: Ja, det er ikke lov å si.
0: Er det gøy?
1: Det høres ut som nedentil.
0: At man får en skalamanns måne på sitt... På kukken. Ja, på dotten, ja.
1: På kukken.
2: Daniel har jo krans nedentil.
1: Ikke avført personlige Angivelig. Ting her på radioen. Men befippet...
0: Han har krans bare opp og ned, sier. Men nede, sier.
1: Men skal vi da gå for at det betyr å bli overrasket, det er tatt på senga, da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Tatt på senga med mamma og måne.
1: Måne på torten. Stig ut har da sendt inn svaret langt ned i meldingen, så først så her da. Befippet, å være forvirret, overrasket eller satt ut av spill.
2: Ja,
1: det første vi har hatt rett på her i dagens ord.
0: Ja, og det vi var så til de grader spottet nå.
1: Fy faen.
0: Ja.
1: Nei, det viser hvor sterk ekspertise som sitter her i studio i dag.
0: Det er akkurat det du gjør, Daniel. Og så vi har med oss i andre, så er det mye ekspertise her. Ja. Tame Impala med Dødvendig.

som Paul sier, den er også valid, bro. Men Kroatia, bro? Kroatia? Det er jævlig kreativt, bro. Det er som jeg sagt, bro, jeg er på Tunisia. Det er bare som du bare valgte et lag, skjønner du? Så jeg ser ikke helt inn. Kan du gjerne forklare meg hvorfor folk liksom, hvorfor du har et så unikt land da å heie på? Sånn, ok, skal jeg være helt ærlig, så vant Kroatia. Eller Kroatia vant ikke, men de kom så langt i noe, bro. Så jeg er ikke så fotballinteressert, så jeg kan ikke si år.

heier dere på i VM før Norge kom inn i bildet. Sånn Kroatia 1, Spania 1, England 1. Men jeg vil høre de landene som de fleste ikke har tenkt på. Sånn, jeg vil høre, kommer de mest spesielle landene, og fortell meg også litt om hvorfor du heier på akkurat det landet. Og imens vi venter på det, så har vi en låt fra Sergi og Bianca. Og den låta, det er en banger. Og den heter

sitter og har sånn rar følelse på det. Men jeg føler det, det ikke et land jeg burde gå for. Sånn, jeg tok Frankrike, brutteren tok Spania og England. For det veldig tics. Så derfor var det sånn, ok, la meg spørre dere en gang til. La meg finne ut hvordan lag som var deres lag før Norge kom inn i bildet. Og jeg må bare si, jeg har fått verre svar. Så med noen som har vært sånn, ok,

hvis jeg kan si det sånn. Og så av å lese chatten så fikk jeg så en melding her fra Mikkel, som leverte en ganske bra sommerbanger. Det er ikke en låt, det er en låt jeg ikke har hørt på en god stund. Og den er jo av Stig Brenner, eller det han het før da, Unge Ferrari. Og jeg skjønner, jeg tror jeg allerede nå skjønner hvordan låten jeg snakker om en gang jeg sa Unge Ferrari. Fordi den låten går under det navnet. Det er, det er en såpass gammel låt, men det er en låt alle kan for det om. Det er en låt ingen kan glemme. Og det er selvfølgelig Lianer. Og jeg skal ikke lyge, det var en

ned til Frankie Spellemann. Og kategorien da er årets sommerlåt, eller sommerbanger da. Og det er jo da den låta som kommer til å bli spilt mest i sommer, eller den låta du mener er den beste sommerlåta. Og det kan være av alle slags grunner. Det kan være fordi du får deg i godt humør. Det kan være fordi at den gjør deg hypa, at den får deg til å tenke, at den får deg til å føle, at den bare gir deg fred. Det kan være hva som helst. Og før det så hadde vi Lianer av Unge Ferrari, og Sugrør av Benocchio 2J og Sia Bong. Og du er sikker på hva er den siste låta, fordi jeg nominert den første, jeg nominert den andre, og den siste her blir nominert av en siste spillere. Og det, du lurer sikkert på hvem er den spilleren. Det er selvfølgelig Lisa. Hei Lisa, hun har nominert en god låt, en ny låt og en banger. Jeg skulle ikke ha nominert den selv. Det var først jeg tenkte når jeg var sånn, god damn, jeg var sånn, det er faktisk en bra låt. Og det er selvfølgelig Makosir og Arva Gårdas sin nye låt, og den heter SOS. Og jeg tenker, vet du hva, vi har hatt Sugrør, vi har hatt Lianer, vi har hatt SOS. Tre låter som kommer fra tre forskjellige tider. En er fra fjorårets sommer, en er fra denne sommeren, og den andre er fra en sommer for 15 år siden. Så, hvordan låt føler du og jeg er best? Det skal vi finne ut av i kommentarfeltet som du da finner i appen NRK Radio. Og etter den låta da, så skal vi ta og bestemme hva som er vinneren. Men før vi gjør det, så må vi ta og høre låta som Lisa har trukket frem her. Og det er Makosir og Arbeid Gård sin låt, og den heter SOS.

LCB med låta Don't Think I'm Dying, But. Og vi har jo en konkurranse her som heter Frankie Spellemann konkurranse. Og her er slitt enda med å komme på et bra navn, så har du et bra navn gjerne skrivet ned også. Men det går ut på da at jeg har fått to pluss meg da, som har kommet ut med det vi mener da er årets sommerbanger. Fordi kategorien i Frankie Spellemannpris da er sommerbanger. Det kan være all slags sommerbanger fra all slags tid, så lenge den er norsk. Og jeg har fått tre norske sanger. Det var SOS, Lianer og Sugerør. SOS er Amorosiro og Arbeidgåra. Leander er unge Ferrari, men Sugerør er Benocchio, 2J og Siabong. Og det er tre veldig forskjellige låter, men en ting de har til felles er at det er en sommerbanger, og at det er på norsk. Men nå er det på tide å velge en vinner. Og jeg har vært med å høre på de her låtene gjennom sendingen med dere, og jeg har hørt deres svar i chatten som dere har skrevet også. Og det er en definitiv vinner her. Og ikke fordi de andre er noe verre enn de andre, men fordi at den ene virkelig er spesiell. Fordi den ene er en veldig gammel sommerbanger, som da er Lianer. Den kommer sikkert sånn 15-16 år gammel. Sugerør er fjorårets sommerbanger, som da kom ut i fjor. Og da har vi den nye da, som da er SOS av Makosiro YG, som er den nyeste sommerbangeren. Og hvis jeg skal høre på chatten da, som da er stemmerne, så har dere valgt en vinner, fordi det er selvfølgelig SOS av Makosiro YG, nei, YG og Arribaigora. Og jeg kan si meg veldig enig i den, fordi det er en ny låt, det er en god låt. Jeg føler liksom det er en forfriskning. Det er ikke en callback, det er en, vet du hva, det her er en ny sommer, det er VM, det er good vibes, og ting smeller denne sommeren her, ikke sant? Så derfor føler jeg SOS er en perfekt vinner til akkurat denne konkurransen. Og jeg føler, som den første gangen, for at det er første gang at jeg holder denne hosten av konkurransen, så synes jeg at det faktisk er en veldig praktfull og en god låt som også fortjener å vinne. Så vet du hva, Marco sier, Arbeidgåra, gratulerer, for dere gjorde det igjen. Dere lagde en god låt, dere lagde en banger. Og ikke bare det, dere lagde også en sommerbanger. Men vi har også flere låter på gang her i kanalen. Og jeg ser at Harry Styles er på vei med låta As It.

Og det har kommet nyheter jeg har ventet lenge på. Absolutt fredag. Det stemmer, det absolutt fredag. Og akkurat nå så har det kommet ut en greier på Instagrammen til Karpe, som forteller hva Karpe

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

spise melk? Hvorfor må du ta på 50 skje? Hvorfor går du ut og plakker så selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor ser du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går

0: går bank I bordet, ja. At de ikke gjør det. Men hvis det går skikkelig dårlig fra start av, så kan dette bli litt kleint, altså.
1: Ja, det kommer til å bli det.
0: Det kan være
1: Nei,
0: litt sånn...
1: Nei, det skal ikke bli det. Det skal ikke bli det. Bank I bordet, bank I bordet.
0: Bank I bordet. Bank I alle overflater du finner der med deg. Men Klara, jeg gleder meg til denne lista du har lagd med reklamer med landslaget du har sett. Jeg har også sett noen av dem, etter du gjorde meg oppmerksom på det. Vi tar tur.

0: Klara, du gjorde meg oppmerksom på en ting når det kommer til VM I år, og det at landslaget, de overalt.
1: Ja, de det.
0: Ja. Og altså vi ser dem, vi ser dem, du sa du ser dem uansett hvilken hjørne du runder, hvilken melk du drikker og hvilken buss du tar, altså de virkelig overalt.
1: Ja, de det, og jeg har jo laget meg en liten liste, og husk, det her ikke alt engang, det finnes mer. Men jeg kunne ikke ramse opp alt, fordi da hadde vi måtte ha trengt hele sendingen, hele 3-timers-sendingen, og det har vi ikke tid til.
0: Ja, og si altså det jo sikkert at det kommer jo sikkert mer, jo mer vi venter.
1: Ja, det gjør jo det. Jeg så jo to nye seneste dag, liksom. Men la meg ta deg gjennom det. For eksempel så det da, for det første, det veldig mye usunne ting. Det oppmerksomheten min litt, det liksom potetgull, sjokolade, lefse og kjeks.
0: Mm.
1: Det en ting, det synes jeg jeg vet ikke, det bare så motstridende på en måte med landslaget, og da føler jeg at da de desperat, liksom.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det må jo på en måte ha noe som viser litt hvem de tenker
0: nå. Tror du Haaland virkelig spiser mor og potetgull?
1: Ja, ser, ja. Det er det. Og I tillegg så det jo noe som jeg synes veldig greit, de reklamerer for, som Bama, som sånn frukt og grønt. Det kjør på fantastisk.
0: Fire melk. Det ganske morsomme de reklamene der, det bare Martin Ødegaard eller Haaland som sitter på en benk med en kid ved siden av, og det sånn, de gir ikke melka til kiden en gang, de drikker melka alene.
1: Ja, jeg vet, det går ikke an. Og så det en reklame som provoserer meg litt, og det da Kiwi-reklamen.
0: Den hvor Ståle Solbakken kommer inn I møterommet og skal liksom bruke frukt og grønt til å forklare.
1: Nei, jeg hater den reklamen så mye, fordi den kommer på, og så bare føler jeg sånn, fordi for de som vet litt sånn hvor Ståle Solbakken faktisk da, så det, altså, å se han I sånn, en sånn skuespillsetting, der han sitter med et sånt der, før fotballkampen, så sitter han med en sånn der hvit tavle, og liksom driver og flytter inn på brikka og viser ham på banen. Han gjør det her bare med to appelsiner, tre bananer og et apple, liksom, for å vise fram.
0: Det tullete saker, altså.
1: Ja, det kjempetøyt. Og så en siste, som sånn, jeg skjønner, men jeg synes det litt rart, og det norsk tipping. Fordi jeg føler at det litt sånn, når jeg tenker på det, for jeg gjorde litt research på det, jeg ikke sett reklamen selv, men jeg synes det litt rart at det norske landslaget, ikke nødvendigvis bare det, men at det går an å promotere for norsk tipping, for jeg føler at det litt, det virker som en ting som burde være strengt. Sånn, ja. Samme som sånn, med sånn alkohol og med sånn snus og røyk og sånn også. Gambling, liksom.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg har også sett noe sykt, men dette er ikke det landslaget. Men dette var en bilde jeg fikk opp på Twitter når jeg var der nå scrollet ditt I morges.
1: Ja.
0: Og da ser jeg altså at noen har lagt ut en bilde av... Det en pils som antageligvis selges på meny, ser det ut som som alt for Norge-pilsen. Det alt for Norge-pils. Og Klara, jeg vil at du skal ta en wild guess. Altså, hva rimelig pris på en pils, Klara?
1: Rimelig.
0: På butikken,
1: en rimelig pris på en pils, da tenker jeg sånn, si maks 40, men siden det liksom VM og landskamp, så synes jeg egentlig at jeg nesten bør senke det litt, så da sier jeg 35.
0: 35, ja. Og hvis man skulle gått litt opp, så kan man si 50-55, kanskje da.
1: Ja, ja.
0: For en fancy pils. Klara, den ene pilsen den 0,33 glassflaska med alt for Norge. Den pilsen, den koster 82 kroner, Klara.
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo!
1: Og det for 0,3, så hvis det hadde vært en vanlig alder som kostet over 100 da.
0: Exactly!
1: Vet du hva? Nei. Men de skal ikke tjene så mye penger på det her, liksom. Eller de overdue det nå.
0: Ja, det... La oss ikke få VM-outburn.
1: Jeg skal boykotte den pilsen der, det for sikkert.
0: Du ser ikke Klara med alt for Norge-pilsen, for
1: Nei,
0: å si det sånn.
1: Absolutt ikke.
0: Takk for at du kom inn og delte frustrasjonen din, Klara.
1: Thank you.
2: Jeg hadde knappet telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen I hver Coop Og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop Ikke flau, hodet først, jeg kald Som en is, som en slush

voksne I et par år. En fantastisk låt, og vet du hva? En ganske deilig låt å få på en fredag. Så jeg tenker, vet du hva? Vi kjører I gang akkurat nå. Det her Toto sin Hold the Line på Absolutt Fredag.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Den
0: nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmål
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort, dager du bare vil ligge I gresset.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.